0: hatna ber berî demekî dîsan çê bibin. Îradeyek destverdaneke navxweyî ya regesperestî aqliyeta şovinîst ya erebiye yan jî birasî ji der ve destek heye dixwaze rewşan Sûriye têk bide. Demekî de Tirkiye bi mijara entegrasyonê re ye. Avrupa, Amerîka, welatên navçeyê bigiştî li dijî vê pêvajoyê nîne ya ku Kurd û Ereban bi Şamê re Kurdan daye dest pê kirin. Ev destverdaneke navxweyî yan derve ye.
1: Zani yani atmosfer yani ji jingaha Sûrî weke qebul dike ku destwerdan tirçe jaliye Tirkî be yani jali ki ve em bêjin welateke wek İsrail ku bazı gelek faktörên herêmî biguhere yani ji devletên kendavê û erebî jî hey dixwaze wek be yani rola wê hebe her wiha Îran jî yani li ser xetin dide mesela PKT-yên Sûrî de. Le pirsa gereng awe ku yani çendîn Sûrî hazir ji vê kere yan jî dikarin xwe biparêzin ji vê destwerdanê. Ev pirsa a gerek ku yani siyasetmedar bersiva wê bidin û dikaribin yani bersivdar bin ji vê yekere dikaribin ku ev hinekî li hevkirina a ku çê bûye di vî welatî de dikaribin biparêzin, dikaribin pêherin dema veguhêz yani awayekî saqamgir der baskin u karbin rovşeke ji bo Sûrî. Eger ku yani ev tiştê ku çê dibin Sûrî de hin carna ev gotarên êkîndar yan jî hinekî ku siyasetê de birasî tê nagihin yani tenê destekin yani berê li Tirkiye bûn di nav opozisyonê bûn yan jî hin ji wan di nav rejîma Baez de bûn ku ew bixwazin yani çarenivîsa xelkê Sûrî bilîze balo yani Sûrî siyasetmedar û kesên em bêjin xwedî hikmet û birbirî di hindirê vî welatî tune yani û ew jî kambax yani zor ji bo vî welatî. Ji bo wilo yani gerek mentaliteyek bihêz çê bibe ku dikaribe Sûrî bi hebûna xwe bi pêkateyên xwe pirrengiya xwe biparêze û dikaribe yani jiyana hevbeş nav xelkê de peyda bike. Tabii ki yani emzanın gelek hezen dindire Sûrî'de juan ko hezen hezen kurdî hebun ve bu faktör de dindire vî welatîde bu gerek yani rola ve hebe bu dikarib bandora xwe u yani li ser ve peşketna ad dindire Sûrî'de yani jibe beşek jibe peşketna akut Sûrî'de çev na xasim duvar esas.
0: Naha tu garantiyek nîne ku cara kidin ev tevlihevî dernakin pêş. Yani ve ku rewş dixuye, xopşandan kirin, xwastin werin meydana gevoke, mesela relivan hata girtin, lejin hau pêde jî tu garantiyek nîye ku ev rewşa aloz disa darneke ve pêş. Ev de demek ediye ku şirovekarin hükümeti, hükümet bixo bif avayike fermi, aliye kurdan hamu parti, hûn ve ku rewşenbîr û şîrovekarên rewşa siyasî hemû li dijî wê yekine ku ev cure xwepişandana di xizmeta aramiya Sûriye de nîne. Yanî ji bo ku ev rewş cara kirin dubare nebe çi li ser hem rayedarên parêzgeha hesekê hem jî bi taybet hukûmetê bixwe heye ku hêzeke 600 kesî jî bû menûçeya wê hebû şandibû bajêr û niha derket. Yanî tiştê ku dikeve ser milê aliyên têkildar bigiştî.
1: Yani hükümet ana rola hükümeti yani o bili ve belki dari cevaki deji yani kitle fastın kulten bilen bebe ku tevlihevi ve sakam kiriya ve ulehiya acvaki parası edmeydi. Jali embejin serokin aşiran yani hozan garibin reyl berveye ki bigirin her vaha duvari yani oldari deji yani duvari gotare de agişti gerek yani efçte hebe ne hasılın ku ragandın ci a yani fermi gerek rola hodviye ket blize le yani berpresiyati a heri mezin u a sereke ya hukumeti icber ku yani hukumet au dikare rel berveye ke bigre icber e ku derdi kevin xo peşindani binavi hukumeti dahivin u dhuazin serveliya hukumeti yani a devleti ku tamam be seran be sapandil seran seri defera cezire wata yani ku خب داوا حکومتی دگرین و دخوازن یعنی بیجن و ام بروانیت برورد کن لسر و عرده چه بولو یعنی گل کی حسانه و رایدارین حکومتی چه سروک شرع به یعنی برپرسین دیتر به دکار به ریل برویه که بگره و بهل آرامیه دوری نکه بمترسین
0: باش گل اکسپاس کم برس عبدالحلیم سلیمان شروع وکار سیاسی جباجر قامشلی بمربو گل اکسپاس جبو تبلی بونا و شروع وین ود بجندن باش و خبت و خوش به
1: سپاس بود
0: هر بچه پیکر صلاح الدین ایوبی که جسال 1993 و لپیشیا کل ها شامی یا بازار شامی پایتخت حتی بو ادانین حتی بو چکرین و وکو یک جه سمبولین هری ناسکری ین بازار ده حتی دیتن به بریار پارزگار شامی جه جهوی حتی را کرن تاوی که برپرسین سوریه بگشتی را دیگین که را کرنا پیکر صلاح الدین ایوبی تنی جبو نوجن کرن رستوره کرنیه لی چالاکوان این سوری به تایبه چالاکوان این کرژی به گمان و پنگا و پارزگه ها شام ادنیر.
2: در سال وگر 800 سالی صلاح الدین الایوبی و به تایبتی در سال 1993 انده پیکرساز عبدالله سید پیکر صلاح الدین الایوبی لبردم کل ها دیروکی ها شامی کتین آسکرم به کل ها صلاح الدین دانی سهو سه سال در باس بون اونها بریارا و گوهستنا پیکر صلاح الدین هاتیه دایی
3: یعنی كانت القومیه الاسلامیه العربیه مبتزجه بالاسلام
4: انا اعلم اني جدا ان انتقال نقل
5: راکرنا پیکر صلاح الدین الایوبی جهوی از گل لکی غمگین کرم کل هاشامه بارگاه اپراسیون وی بو ده برخودان علی دیجی داگیر کرن و خاش پرستاندا صلاح الدین به بیرکه هفپار آهمو گلین هره میوه تگره دان. از هیوی دکم گو پیکریوی به وگراندن وکی گو هرگاب لوی دی بویا. مش گلک اکسان به هستیا گو اف پیکش بو زاروکان بو بوجه لیست که لو مهاتی را کرن براستی اف حجت اگه قصا. دکارن پیکری وگرینن او بچی تک سفک وی دور پیج بکن دا گو زاروک دستکاری نکن.
6: حاططی بسور خفیف یمنع الاختراب منه.
7: هذا هو هاي البنية التحتية شايفين كلها تمرة تحت التمثال
8: قرار تغيير موقع التمثال بالمرحلة الأولى كان هو قرار
9: بريالة باقو أسنا بيكر سلعادين دا قناقة دسبكي دا بقرانيج آلية باريزغا هشامي وريو بريا شامي كيفن واج بر خبات نوجان كرني ين لدورة كالاي هاتيا دانين لبالي بريالة دس نشان كرنا جي اكي نو دي ند چارچوه دسلاتا باريزغا دا با مجبور جی نو شرط دانین مرجن یکم او کو دو او جی اکی سمبولیک جبو پاریزگاه شامه به اما هر جی اکی قبول نکن مرج دویم او کو دو جی جبو میوانان به حسانی بگیجده و در داکو او بکاربن سمبولیا پیکر جهر آلیوا بنرخین
10: مراد غیر استخدام ثقافی هدول محددات ضمنون
2: دما کو داتا پرسکرین کا پیکر صلاح الدین الایوبی اف جها داتا دس نشان کرین بو وجهی هات بو ناس کرین لینها پیکر صلاح الدین الایوبی نما دما نو جن کرنا د وردور اکل ها صلاح الدین الایوبی لا شامی پیکر وی هات و گوهستنج بو قاده بانوراما یاشری تشرینی بریار بو کو حلوی دری بمینه خل قستای بکن لی داخواز گلک هات نخواستن کو پیکر صلاح الدین الایوبی جاره کدی وگری جه خوا لی رایدارن شاما کون دبیجن کو داری وکریش بو دست نشان کرنا جه کی نو کو رمزیت صلاح الدین الایوبی تیدا بپارزی شبو یکی جی حتا وکون ها بریارا داوی لسر جه پیکر صلاح الدین الایوبی نهات یدان درخواست محمد کانال هشت دمشق
0: جایی رو پیدا ادی لگوری بریارا که حتی بودین پره نو به پره کهون ادی نایه گوهرتن پره کهون لپارزگاه حسه که ادی نایه برگرتن تو جیک که پرسکریک چارسر بون پره کهون دسته خلکی ده ما بگشتی نوچه گهانامه سرانه بی لقامش لیه و آگاهیان بدمه که روش هری داویه گیشته کدر استرا دن باش به ما بيري دمه كيف مجار جلك شوبانت يعني بري كيفن ديس خلكي دا ما بو هنك جاب ورند غير نهاجي دي بريار هات داين كو بريد نايفر غير نب برسكري جل نوا جوا كده حل بو شارا سر بو بغشتي
11: ايوب السلامج بو تجاره كتي تر مجار بري سوريا نو ين كيفن دكفا الروجفي دا سر تشاوا باش د کفر روز جدید دیار کوچ روز سه‌شنبه و تر سبه نه دو سبه حتی دمجمر دانزده نیرو داوین دما ورگرتن پرین سوریه کفرن هر چند کرو حتی نه حکومت سوریه بریار نمایی که فرمی به ویا که در نخستیه لبله لگوری زنیاری ما ورگرتن و لگوری او ویسین دراوانی کوراگهاند نجیب به تایبت جی بحث کرد کل نوا بازار حسک ایدی پرین سوریه کفن دسبه حتی دمج میر دانزه نیفرون نماتین ورگرتن یعنی پشتوید به همی جهان در پرین نو ورگ کارن طبعا اف بریار نتنج بو بازار حسک در باستارش بون گشتی بازار پاریزگاه حسک در باستار دناف دا قام شلوجی اینها تشته کو جه لپرسینه یا چیه یعنی اف د بیجن کو ایدی پرین سوریه نو ین کفن ام دناف بازار دوار نگر اتده چی کو داره پرین سوریه نو تنه نبراست یعنی لناو بازارا لناو هر فروشگاه لناو دکانا به تفدا پرین سوری یین که هنه پرین سوری یین گفنن یین نو گله که من اجبو یکی افیا دیسا ده کفر روژه بیدا نها
0: پرسکره که که بو بری دمه که و بحث کر هموه جی یعنی هموه لقامشلو لحسه که اوینه از بو میناک بیجم نوشگانه مین دنجی بگشتی ناون نبونج بو پف گارت نا پری نه ناون آماده نه او جواب نچه پری خوب گهر یان جینی پری خوب گهر
11: ایو بر نه خیر نه تن ناون تن انا بری دما که دما کو اف کیشه در کات ناون چن ناون لحسه که لعموده لقامش رو البازار دیتر هاتن وکرنج بود دما که حتی کو ولاتی بچه پری خوب گیرن نه او ناون جی سکین نه ما کو پری نوان یان او ناون پران دوغیرن جبوی که و دمه یعنی نیزی دم که دم دابونه ولاتیانش بونه که پره خواب بگویرن لی نها ایدی او نوانجی هات نگردن تنه دبیجن که چه دست بده و بریار وره جیب جی کنه ای پرسگریک او که پره نو براستی بازار ده تنه از نها جفکار خواب پرس من نزم پره نو جمتنه یعنی یک کفن یه نو نه باشه یه کفن ببوره ای انها مج هفکار ما اوی نگرم جی پرسیار کردن اجبو که از تماشاوانان بدم دیار کردن میزه بکه هر پرین کفن ده بریکا ویدان طبعا اف الجمع حمیان هر همان تشته یعنی انها الجمع که ده میزه بکی کم کم که پرین نو لجمع کسی بیونه یکو پرین نو هنه ده بیجن که ام بشیرن ام بهیلن جبونه که ام بچه پی موازوتی داگره هشبر که نها تنه لناوه بنزین خانه یعنی هیچ با اوه که اف پرین ناین ورگردن دوی ایله پرین یعنی مرجا کو پرین نو بنج بوی که جی یین کو درافین سوری یین نو جمع هنه شخور هل دگرن بو آلیا کی ده چند هر چند روزان جاره که پی مازو تا خواه داد دگرن اف کیشوی چاو واره چاره سر کنه خلق وی پرسیار دگه دو بیجن کو اوان نه تیر کره کو دو بیجن حتا دست به ایدی دم خلاص دبه دوی زیده تر واره زیده کرش بر کو تفاهی دانستان دنه درافان یین لقام شروعه به پرین کفنن نه پرین کفن چند نو بازار تینا کارانین فئات آ 10000 و فئات آ 5000 آ 1000 و آ 5000 او شخو هات نه قدا خاطر او شخو ایدی کس ناگری نه حتا نه فئات تب کارانینه ول جم حمو نویسان گهانجی و فروش گهانجی و ولاتیانجی هر اف پره هنه جبو یکی خلق داخوازش حکومت سوریه ایدکه دی بیجن کو هر چند بود دمک نواند وکر لدمک او نواند و بو جی مبخو جی گلک شپان قربالغه که پرزی ده روزانه لسر وان نوانده هبون هنک ولاتیان دو گوتن کام دکفن سره ده حتی هری داوی داوی دامه ام پری خانه گون ام وسا بدگرش برگو قربالغه پرزی ده بو ولاتی دی بیجن کو تن بازار کی وکا قامش رو نواندک نتیر کرد بود بازار کی وکا حسه که نواندک نتیر کرد بود دوی چند نواند باتانه وکرن یان جی کارمند باتانه زیده کرش بو که تفاهی پره پر باتانه گهارتن اجبر که پیره نگهاش که تفاهی پره این کونج بازار درخه و اینو بیخه بازار ده او نواند زو هاتن گردن و دما یعنی که پرش خلکی ده گرد قربالغی پر سر زیده بو نها دیس اف کشه در کت یهوله خلکش حکومت داخواست هی که ایدی و کشه چاره سر بکش بر که بویه سلام بهابونه که زیده جی یعنی پره سوریین کفل هم بر دلار امریکی جی گلک یعنی بی قیمت بویه یعنی دلار امریکی نها هر 15000 سوري يكفن دكي 1 دولار امريكي.

0: Şey, Kanal H-də deməyə baş bud. Gəl havadan bu Nurcan, Sərnurcan respekt.
1: Türkiyə yekəkli vəlatəni ki yekəti لفتریه که پیوندی باش بو پیوندی کز بو پیوندی باش بو پیوندی کز بو استا پیوندی یکیتی زور باشه
2: ای بینی
0: اکره سروکه که دنشتیمانی کردستان بافل جلال طالبانی ده فرما میری ده راگات نا پیوندی نا برای نکه ترکیه پر باش پی واجو آشتی باوه که باش پیش بچو او جی پشتوانی ددنه Andama Komite Tekliyendir veya Meclisa Gela Suriye İlham Ahmet de yekem panela forma meriye da ku iro le havleri despeke ragaz pevajua integrasyonu bavayke baş mı peşket ya ududume le desnişanker ku ev hind despeke arredana. Dîmenin çar şkeftin gerilayın PKK hatın valakirin kul nafçıya metina dınav ahari ma Kurdistan'ı daya hatına balakirin. Ali Kariyeser Komari Türkiye Ragant pevajo çereseriye bisar du konağanda parved be du juanlı lijneyin lavekiji yen pevajoyu dezbekar. Ali Kare Seroke geçtiği MHP aşkıra kiriye heya zaviye maha dağıtı pevajı encami dehebev dest be azat kirna girtiğin teröre çekirin.

0: لال دینه آرامی آبوري خورد بکه و آلی اولهی کنترل بکه. آلوزی هین جیه نه. هینک دستوردن هنه دا که هرم آلوز ببه. هش من دیه نجات پرس و تندروی هینک کمان لگل دستوردن این درود بین سدما تکتان آرامی او رو لبر لحفگران نفخوی دگرن.
1: ایجابیه.
2: Mesela çant mujarın girdayı bakıyor Kürdistan'a ve Türkiye, ekş mujarın girink yin Avrupa, Avji, Ali Karayser'e kumbara Türkiye, nütrin halsan gandına xabı o pevajuar çare seriye ku valate van beşte Türkiye betiriyor, naftiken olsa, hürkari zerbari erke çar lişne laveki aşkira kire ku bu apıray ve birna pevajuar şlay, cıvata, çavderi u divdaçone hatiye damızrandın. Ama şu böyle çende daya kolejde bilser se konağa, bilser yan ser konağın peyvajoyu da parfa bune. Düşvana taybetin be konağa nihaya çekdanan. Du endinji bu konağın dahati. Cevdet Yılmaz Ali Kare ser okumare Türkiye ku hevdem ser o ki civata çavderi u divdaçone de çarçove yasa çarçove ya taybet be peyvajoyu ku hatiye damızrandın. Zaniyari ve agahiyen hür derbari evi an konağın peyvajı geçt balaf kirine. Yılmaz bahsül ve çendet git ko peyvajı ve gore yasa çarçuvayı ser du konağın da par ve bu. Konağa yeken pekte jirçek danana pekeke upış rastkirna meydani ya peyvajı eşlay. Civata asla içen iştimani ya Türkiye evi. Eşkire jikriye bu evi meremeji duan jı çarçuvayı lijneyan Yani ko juan çar lejnen bir yara pekanin eşlay civatı ve hat yedan dest be karin xakiriye. Ko pekten je lejnaya çavderi divda çona meydani ko erkevi divda çona hür ya buyer u peş hatin meydani. Her usa lejnaya duamji ko dest be kar boye lejnaya çek danan u hefe engiya estratejiye u erke rekhistin u serperişti kirna pevajua çek danan etkin. Partiya Demokrasi ve Hevi ya gelen dem parti, JPG Abla Ocalan Çarçı ve Lijne Açık Dananı ve Ersan Hefengi ya strateji be diyar kirin, dağhuas kirin, Ocalan ji bebe reyhari Lijne. Evvel div dağhuas avan. Begotna Cevdet Yılmaz, du Lijne indi yen taybet ment. Kirinaj bu konağa duam ya pevajotna jidab. Mujili amadekariyen despekine hatta ku پشتی وچن د پشیوه ای که فرمی قناغا ای کم تمام دبه او جی دست بکار بن. او جی پیکتن جه لجنه ها کارو باری دادوری یاسای و هر دیسان لجنه ها شیان دنه و هف گرتن ها جواکی کشفان هر دو لجنه ها پیکتن. هر دیسان آلی کاری سر و کماری ترکیه اماجه پیچن دیش دایا که اماجه این ارینی جه روی میدانی و تینه دیتن. پیکه که چندین دبر این اشکفتان تزه بینه والا کرینه. تکسیل سر به چند جیکری اراد است که نشنگال به حکومت عراق و دمایی کنن ارکه کم با باشیک ارسان زلکان لپنگاون ارینی و ین گرینگن.
3: دوی یاسای اکوژ پارلمنت ترکیه در چیه دو قناغ این سرکه هنه. قناغ یکم چکدانان تثبیت کرن و یکی لسر عرده. او پشت راست کرنا وی هر وها بریاردان لسر وی یکیج آلی انجمن اولکاریان ات ویوه. دما که انجام وی یکی پسند کرن پشتی وی قناغ دویم دست پیده که. که تی دا آزادیا بن کنترول سر بس بردانا به شرط تی جیب جی کرن و او کسین که ودگرن دکارن سوده جوی فرسنتی وار بگرن. دوی قناغ دا رجبو دا خوازن سودوار گرتن امانا وی شش مه حاتیه دیار کرن.
4: Burada da sahada gelişmeler görüyoruz, olumlu gelişmeler.
3: Ve taybeti leser hene keremen hesyar en leser sinorin me vala kırna keçen şkeften ujholi rakırna halen gafkharni tenditin. De ali dinde em de binin ku hene geşedanin erini yiyin meydani hene. Veke kubici heştina ve hereme ku em jera de bejin şengal u radest kırna ve jbo hukumeta Irak'e. و هر اوها بداوی آینا ارکا کامپا بشیقا و زلکانه. پیشوچونین ارینی در روژه ویدنه. لی ده همان دمه ده اف پیواجو گرانی و نه حسانه.
5: بونار تابی چوک اونملی گلیشمه در.
2: Agora zanyariyen koja çafkadiyen evlehiyen Türkiye'ye hatine vergirtin. Gerilayen partiya karkerin Kurdistan'ın PKK ile Heri Mametina'ya ya Serbe başarı Kurdistan'ı ve çarşkeft yen qadın koyun starge vala kerine. De dimenin ku hatine balaf kerinde teditin kuldevera

0: Rojava-yı Kurdistan'ı.
1: Pekere salah dine yubi kuş salah zarun ahsadu notu siyanfe. Lepeşiya kel haşamel başarı şamme hat budan veki yek jı simbulen heri naskiriyen başartan naskirin be briyara parizga haşamel cev hat rakirin. Tabi ku berpirsen Suriye ragantın kurakirin apeykere salah dine yubi tene yajbunu jenkirne ele çalak vanin Suriye. Bıtsay bez jen kurt bu guman lewegava parizgah şamedinir.
2: Di salvegera 800 saliya Salahaddin El Eyyubi u bitaybeti di sala 1993 da peykersaz Abdullah Seyyid peykeri Salahaddin El Eyyubi le berdem kelha dirokiya Şam'e kutin askerin be kelha Salahaddin Dani suhu 3 sal darbas bun unha briyara ve guhestina peykeri Salahaddin hatiye dayı.
3: يعني كانت القومية الإسلامية العربية مبتزجة بالإسلام
4: أنا ألمني جدا انتقال نقل
5: راكرنا بيكر صلاح الدين الأيوبي جهوي أز جل لكي غمجين كرهم كلها شامي بارغها أوبراسيون ويبو دي برخودان على ديجي داگير كران وخاش پرستان دا صلاح الدين به بیرقا هفپار اهمو گلین هری میوه تگریدان از هیوی دکم گو پیکری وی به وگراندن وکی گو هرگاب لوی دی بویا مشغله گایسان به استیاگو اف پیکاش بو زاروکان بو بوجه لیست کی لو ما هتی راکرن براستی اف حجتک قصا دکارن پیکری و گرینن او بچی تک سفک وی دور پیج بکن دا گو زارو دست کاری نکن
3: حطتی بصور خفیف یمنع الاقتراب منه
6: هذا هو هاي البنية التحتية شايفين كلها تمرة تحت التمثال
7: قرار تغيير موقع التمثال بالمرحلة الأولى كان هو قرار
8: بريارة باقو أسنا بيكاري سلعادين دا قوناقة دسبكي دا بقرانيج آلية باريزغها شامي وريو بريا شامي كيفن واج بر خبات نوجان كرني ين لدورة كالاي خاتيا دانين لبالي بريارة دس نشان كرنا جي اكي نو دي ند چارچوويا دسلاتا باريزغاي دا بي مجبو جي نو شرطانين مرجن يكم او اكو دو او جي اكي سمبوليك جبو پارزگاه شامي با اما هر جي اكي قبول نكن مرج دویم او اكو دو جي جبو ميوانان بحاساني بگيجده ودري داكو او بكاربن سمبوليا پيكر جهر آليوا بنرخين
7: غراض غير استخدام الثقافي هدول المحددات ضمنون
2: دما کو داتا پر سکرین کا پیکری صلاح الدین الایوبی اف جها داتا دس نشان کرن بو وجهی هات بو ناس کرن لینها پیکری صلاح الدین الایوبی نما دما نو جن کرنا د وردور اکل ها صلاح الدین الایوبی لا شامی پیکری وی هات و گوستنج بو قاده بانوراما یاشری تشرینی بریار بو کو حلوی دری بمینه خل قستای بکن لی داخواز گلک هات نخواستن کو پیکر صلاح الدین الایوبی جاره کدی وگری جه خوا لی رایدارن شاما گوین دی بیجن کو دری وکریش بو دست نشان کرنا جه کی نو کو رمزیتا صلاح الدین الایوبی تیدا بپارزی شبو یکی جی حتا وکون ها بریارا داوی لسر جه پیکر صلاح الدین الایوبی نهات یدان درخواست محمد کانال هشت دمشق
1: بریار ده بیسدوی و مهدا قابچلو سپور کو بری وک تیم ما هلال دهات ناسکرن یکم لیسکا خو لسر آخا قامشلوی بگبین اف جی دبی یکم لیستک کو پشتی سال دور و درش جا قدغه بری بدچه پشتی آلوزین دوازده آداره کو دوی روژه دا لباشاری قامشلوی هر دو تیمین جیهات باشاری قامشلوی ارسان تیما فتوه یا دیر زوری لی همبر هفت لیستن لی جبر گوتنا هنک دروشمان دیجی کردان و هرسان ایرشکر ناسر پشتوان تیما جیهات روش جه آلوزیکا ورزشی در باسی آلوزیکا سیاسی بو و سرهلدانا قامشلو ایلی پیبو.
9: اولیستکوانین تیما قامشلو سپورتن که خو آمده دکنش بونه یک کمین جار لسر خاک خوب بلیزن. برپرسگی تیما قامشلو سپورت جه کنال حیش را رگهاند که پشتی قدخیه بساران یا لیستنا فوتبوله لسر آخا قامشلو.